0: si at vi ser hvor stor makt eksempelet har.
1: Det med det så jeg fikk at vi er enig at man står i stedet av det merkelig.
0: Det er viktig hvor vi går.
1: Da de ser at hun, ja, hvordan det er at det går sammen i mannen.
0: Og det er også viktig hva vi sier.
1: Ja, la meg ikke i dag på slags, da det er meg mitt datter.
0: Her hørte vi hva Peter sa.
1: Da vi går av meg Peter, lukker.
0: Og alle de andre sa akkurat det samme.
1: Jeg bor her, meg sammen med dette.
0: Kanskje visste de svært lite om Jesus nå.
1: Det vet jeg at det sier ikke hvordan Jesus har bidratt alt.
0: For etter de naturlige tanker så fikk de ikke dette til å stemme.
1: Siden jeg ikke sett lunt til å kjøre det kom jeg litt, jeg har en sak på meg.
0: Og i fortvilelsens stund.
1: Ja, da kan jeg må ha spått ut.
0: Da var det jo godt å gå tilbake til det de hadde vært før.
1: Ja, man lade både til makt og forslutte sammen av med lovd og lærme seg med lærpes.
0: Men så hørte vi en ting til her.
1: Måtte vi gå lade med hverandre alt, vet du.
0: De fisket hele natten og fikk ingenting.
1: At jeg sier, bøde er jeg med da, jeg er ikke kunne i meg.
0: Og når de kom inn igjen, så skal vi høre, vi leser vers 4.
1: Jeg går sier det bort til gadda i. Det må jeg lukke et njeljert versus gambilen.
0: Da morgen kom stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han.
1: Måte gå da litt i det i kjødden, det kjødde jo Jesus jævre gatt, måte meg, det er kjødigheten at det er Jesus.
0: Han møtte dem i sitt herlig gjorte legeme.
1: Da som gavne de sikken, så herre var smakt i en maskin.
0: Og vi vet jo av det vi har lest før, at han kunne bli gjenkjent.
1: Ja, men det skal løte som sagt skal døde gjort.
0: Men kanskje var det et godt stykke fra land?
1: Man kan vete noe at det ikke var åtte maske i gatt i skjedet.
0: Og tidlig på morgen, før solen brøt ordentlig gjennom.
1: Ja, i det her holdt å gå vei vi holde til i bøtjen.
0: Så det kunne nok være vanskelig å se han der inne på stranden.
1: Men da, jeg sa det ikke løte fattig, så var jeg ikke så på jævlig gatt.
0: Vers 5 leser vi.
1: Det lukket han.
0: Dere har vel ikke noe fisk, barn, sa Jesus til dem. Nei, svarte de.
1: Jesus sa dere, fikk jeg mann av gitten, legger de smiske våre, morsen. Jeg sier hva styrer jeg.
0: Dette er et spørsmål som Jesus vil stille hver av oss en eller annen gang.
1: Jeg la dere gjøre alt av meg, Jesus, til bo min og til gåsvalget.
0: Har du fanget noe? Hva gjorde du for at mennesker skulle bli frelst? Ja, om Jesus spurte oss dette i dag. Her skal vi få høre hva Jesus videre sa til dem.
1: Vers
0: 6.
1: Ja, det er god av verset.
0: Kast noten ut på høyre siden av båten, så skal det få fisk, sa Jesus. De kastet noten ut, og nå klarte de ikke å dra den opp, så mye fisk hadde de fått.
1: Mot sånn velte de ikke sukk på fyrt, men skikk på oljekispelle. Det er jo ikke bøtt. Jeg sier sukk på, da han holdt olkos, jeg er ikke vet ikke om det satt en på gass i gadda i godligt, etter hva det er.
0: Hele tanken som ligger bak her, det er jo at Jesus leder deres liv.
1: Båten da slet øy vil at Jesus slet av meg, la i det jeg åpiste sin ellig mann.
0: Han gir råd med sitt øye, slik det står i salmenes bok.
1: Sånn at da, så salmen i stradig, noe kjødde salmen i kyrkis.
0: Og han vil at de skal være lydige.
1: Jeg så da, du leder at sikkert ikke kuller at jeg sutt igjen.
0: Han vil at også vi skal være lydige.
1: Det er så dattelig at man ikke lager meg til at kuller løtet.
0: Og når de fisker etter hans anvisning.
1: Ja, kom i tilbude, da de meldte hvor sånn løy sin korten.
0: Ja, da hørte vi her, da fikk de fulle garn.
1: Det er mye løy og ikke så kuller ta seg til seg, og det var fint mitt kuller.
0: Og her skal vi legge merke til at noten, den rivner ikke heller.
1: Ja la mai vegalega märkäsi, että sin fermi tehe nuhti, da hikaika ihkola nannokken.
0: Sen om att den var full av fisk.
1: Poikko lei nuri ja va gurin.
0: Noten den är stark.
1: Da nuhti kalle nannus.
0: Stark som evangelie om Kristi död.
1: Noge no nannus teko Kristus ja min.
0: Och om hans uppståndelse.
1: Ja så bara jag tjugle.
0: Det som vi nu ska vara vittnar om.
1: Da ma sa mikalle kalle tuoda stäkkin.
0: Vers 7.
1: Ja, det tjechte versen.
0: Da sa den disippel som Jesus hadde kjær til Peter, det Herren, da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, den hadde han tatt av seg og kastet seg i sjøen.
1: Det alka da mahta jeggi, gen Jesus rakis til Peter, da le herra. Ko Simon den gula, Simon Peter gula da, at det da le herra det, kohkanasti son kahti pirätäs, kun son lai alas. Ja luisti etäs jaurai.
0: Tre år tilio hade Jesus kalt dem begge her.
1: Aldele jo kopsakai son tuntno raukkan taas.
0: Ja kansi både Peter och Johannes var kallet av Jesus nästan på samme sted.
1: Soita, että Peter ja Johannes tal raukku juvo. Soita vaikka oli samma sajis.
0: Men nu hade de gått tillbaka till fiske.
1: Och så där läkade sig mannen fastän den gullbjuden.
0: Men Herren kallar dem igen till att bli människofiskare.
1: Mot att herra rauka sånt och fastän ånmustbjuden.
0: Men det är en ting vi gärna kan lägga märke till.
1: Mot att inga mig mig och jag kan lägga tas märke sig.
0: Det är slik som Peter var. Det var ju, han var ju många gånger en underlig man.
1: När jag går nog och berättar mig manka har varit ökar artig
0: han brukte alla anledningar till att komma ner Jesus.
1: Att det sådana alla han i den vejle skådade till bästa lacka Jesus.
0: När han hörte att det kunde vara Herren så kastade han sig i sjön och svämte in.
1: Ja, och så gulade han så här att jag kan sagt att det är njöjski jaura i jag gadda i vöje.
0: De andra de satt i båten och väntade till de kom till land.
1: Ja, det är här att tjocka i gulle vattnet sin dessa gadda i olje.
0: Vi läser vidare versen 8-11.
1: Ja, den lockat kafta versen, också på kafta.
0: De andra disciplen kom efter i båten och drog noten med fisken efter sig. De var inte långt från land, bara omkring 200 halen. Da de var kommit till land såg de en kullil där med fisk och bröd. Kom hit med någon av de fiskene där fick, sa Jesus till dem. Simon Peter gick där ombord i båten och trak noten i land. Den var full av stor fisk. 153 i allt. Men ändå var så många rivna i knoten.
1: Mot det här mahtag bohti skippan där sko ei silen kuhkin kaatti sertus ja lahka kohti suori alla. Ja siis keesse fermi kulikun. Kosi tälle loittaisi ja kaatte ja oitnasi hellaa tuolla ja kuoli ranalte ja laippi. Ja Jeesus selski sikkien bukti teihkelain kuulin maitti tal fintiä. Simon Peter går nu bara se ke si fer mi kante. Tie vas tuora kuulin suori ja kolma kulahlohkai. Ja vaikka dan ekke nu ollu, kei jalmoken fer mi kaiskoan.
0: Dette var det den siste undergjerning som Herren gjorde som vi har hørt om.
1: Eller ja, herra mani mus autu lahku maisson takai vaimille kullan.
0: Och det gjorde han alltså efter uppståndelsen.
1: Och
0: det är också viktigt för oss att veta.
1: Jag lägger mycket där på stället.
0: Paulus han säger det slik i andra Korintierbrev.
1: Paulus talar upp i Korintierbrev skriver steinlägen.
0: Så känner vi inte längre någon bara slik människor gör det.
1: Nej, det är mer lätt att du känner och håll upp mot den dagen.
0: Och har du känt Kristus slik?
1: Ja, just när Kristus har nått utan.
0: Så gör du det inte längre.
1: Det är inte kassat ännu.
0: Vad betyder det?
1: Majta maksa.
0: Jo, för det första, vi är inte knyttet till ett barn i Betlehem.
1: När det maksa automaterna att det är milligt, det går gidd ju undan manna i Betlehem.
0: Men vi är knyttet till en uppstanden och levande frälser.
1: Mot det milligt. Kan ju undan gidd ju undan bara sjödjelen bästing.
0: Den herrliggjorde Kristus.
1: Den herre var sin dag, Gud, Kristus.
0: Han som sitter vid Guds högra hand.
1: Som gott Jokkaipmil olkiskjæla bælten.
0: Derfor er hans virksomhed etter opstandelsen svært vigtig for os.
1: Dandig til at der to mange bæger sødjelæmme nu der på slags tæftigt.
0: Har du lagt mærke til at det er menneske som han bruger til grundlag for sin gjerning?
1: Jeg kunne da få mig sådan at jeg sådan at når ålet mig, det kunne både du en dag så mig som kan gøre dig mig hit.
0: Disciplene fisker.
1: Da måtte jeg ikke måtte bøde det.
0: Men de klarer ikke å fange noen fisk.
1: Måtte jeg ikke gjøre at jeg er meg ikke.
0: Men Herren gir dem en stor fiskefangst.
1: Måtte her da, galen må kjenne at det ikke står og kolde at alt er gang.
0: I Kana i Galilea, der var vannkarne tomme.
1: Kana i Galilea, det ikke tjert til ikke korus.
0: Herren lot karne fylles med vann.
1: Ja, her er det ut i dag, det er jo mot tjertin.
0: Og så forvandlet han vannet til vin.
1: Ja, nå, da tjert deg tjert i vinen.
0: Han spør Moses om hva han har i sin hånd.
1: Ja, Moses sier at Midos er du gjerest.
0: Moses sier at det er en stav.
1: Ja, Moses lukker i alle svarte.
0: Og med den staven gjør Gud sine under for Israels folk.
1: Ja, regner så opp en dagkai mil, og du hisser alle på godes.
0: David er trofast som hyrde.
1: Ja, David er også kaldes beinmann.
0: Og det er han med sin hyrdestav.
1: Ja, det er som degne som beinmann så opp en.
0: Og Gud gir ham noe som han kan holde i sin hånd.
1: Nei, vi ladder så gjøre masse som dårlig så gjøres
0: det. Det er godt å vite at det du har i din hånd.
1: Det er både det at det da vi du gjøres det.
0: Hva det nå enn kan være.
1: Vi gjelder det allerede.
0: Det kan Gud bruke.
1: Jeg gitt meg sagt det da natt.
0: Noen ønsker at de var et annet sted.
1: Måte natt. Så har vi at sikkert kjære på ikke.
0: At de levde under andre forhold.
1: Ja, jeg la seg ære til alle små i holden.
0: At de hadde andre muligheter.
1: Ja, så i stedet løft så ære meg og små.
0: Ja, vi mennesker, vi kan tenke på så mange ting.
1: Jeg har lagt meg alltid det du skjatt gjort sin ho og lo.
0: Men Jesus vil bruke oss der vi er.
1: Måte Jesus ta han der på seg min, doppe gos min lært.
0: Og når disse kom til stranden.
1: Jeg har gått alvor til gaden.
0: Så hadde jo Jesus ferdig bålet der.
1: Eller Jesus ikke har dollet meg gadvis.
0: Og han hadde grillet fisken der ferdig på stranden.
1: Ja, sånn det gjør. Pass han går i gadvis inn det skal gå si båten.
0: Kanskje vi forstår litt av dette.
1: Så er det noe vi vil ha skippet ditt her.
0: Men Jesus vil gjerne vise oss noe slikt.
1: Måte Jesus har ikke mye kjærlig kjærlighet og degne jokka.
0: Vi leser nå enda versene 12-14.
1: Ja, jokka, den kokte blokket. Det er så snjeljende blokket inn.
0: Jesus sa til dem, kom og få mat. Ingen av disiplene vågte å spørre ham, hvem er du? Men de visste at det var Herren. Så gikk Jesus frem, tok brød og gav den, og like som fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde.
1: Jeg sånn delte det ikke båtet. Jeg dårlig med alle sitt. Måte jeg ikke, måtte jeg ikke løste en gjøre så skjønlet. Det skulle si dit, det at det er lei herre. Det var det Jesus jeg var alltid leip i at de sikker jeg noe med etter i gulig. Da leid all galma kjerti, og Jesus almost at jeg ikke så måtte jeg ikke smangel så jam i luftet, hva jeg skjønte dem.
0: Hva var det Jesus ville vise de og lære de denne gangen?
1: Men Jesus ta leik og arbeid sikker hjem.
0: Var det ikke om tjeneste og om troskap?
1: Jeg vil enda ha skaldes palvelus.
0: Gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle mennesker.
1: Volget, jeg særlig det ikke evangeliet med vårt almoslaget.
0: Slik talte også Jesus.
1: Nåle meg Jesus, særlig.
0: Men nå ville han at de skulle komme til et måltid sammen med han før de skulle gå.
1: Måte dal, som bodde i sin vesten, særlig med alle sin ådel gå, sikkert ikke og ikke.
0: Og det fine med dette som Jesus her gjør.
1: Ja, da ville jeg oppstående meg Jesus talte.
0: Det er at Jesus selv gir dem føde.
1: At det er Jesus er smedda sikkert i bjørnen.
0: Jeg tenker om vi var mer opptatt av dette.
1: Jeg har gjort det ikke hos mye en politi med tegner oss sammen.
0: Hvordan vi skulle få ta imot ny kraft og ny nåde.
1: Da han må mye lage hoste i valget, holde arp, må jo holde famen.
0: Han ønsker å gi mat til sine egne.
1: Son aiko ja halida addit bjermu tuolumu jasas.
0: Han ønsker gi oss kraft også til tjenesten.
1: Ja maitai, talida addi mikkie famu palvalussim.
0: Neste gang skal vi få høre om Jesus samtale med Peter.
1: Ja det gullat, juppi programmasko, Jesus satnada behtarin.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Og tal gittit, gittu alon.
0: Le vel.
1: Eller der var han.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Velkommen til Radio Gudstjeneste denne søndagen på selveste 17. mai. Gratulerer med dagen til alle lyttere.
2: Porrespåten, Radio 8, min palva, Luceanso, na baby. Ja dalle, kjertan plokka maja, baby. Ja lihku avuden, min dam, baby, patjen.
1: Dagens tekst er hentet fra salme 127, versene 1-3, og vi leser i Jesu navn.
2: Jeg vil tekste lavitje om en salme til Jesu kjøde i koktelokke 20 kapitalis, Vosters kvalma versi, ja mi lokkata Jesus nami.
1: En sang ved festreisene av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, bygger bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, vokter vokterne forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn er en gave fra Herre. Livsfrukt er en lønn. Hellige far, hellige du oss i sannhet. Ditt ord er sannhet.
2: Lavla tempel bajas marskos detin Salomos. Jos herra i bajas taka vesu. Te parkis i dusi dihte kudes lättam bajas takamen. Jos herra i kahte kaupoka. Te kohta kotsitäji dusi dihti. Tushitihti tahle, ahte ti lihka pehte haara pajas, johkan ehpe mannit, porra pehte vaivi laipi. Tahan samma adda son su usti, vasa kuadittetin, kehtsä maana läk herra attal takat, hekka shattu lä palkka. Pastia, chipasu, tu, mintu, tuottavuutti, tu, saamille, akalas, tuottavuutta.
1: Det første verset i denne salmen er ofte brukt når en skal innvie et bedehus eller lignende til Herrens tjeneste.
2: Det første verset er da jeg gjør hovun, kun kalka viha hovun rokkosviesu herra palvalussin.
1: Dersom Herren ikke bygger huset, bygger bygningsmennene forgjeves.
2: Jos herra i hukse vesu, parikket snikkarat tushi parkum.
1: Det er viktig at det er Herren som bygger.
2: Tala kaltarpaslas at alle herra mille hukse edgi.
1: Men det dreier seg ikke bare om et hus som vi kan gå ut og inn av.
2: Måtte eilet å se dere vise hos vi satt i holdt hos siste mannet.
1: Men det dreier seg også om ditt og mitt liv, det vil si vårt forhold til Jesus.
2: Måtte telle meg deg, hva skal da du gjøre mot ærlig meg? Ja, at det misse borre åkte vårt av Jesus sin.
1: Og vårt himmelske bolig.
2: Ja, min allmalers orhaken.
1: Ikke gjør den feilen å utelukke Gud fra ditt liv.
2: Alle takker dem på at du både at han stenger himmel og oppkoppelle i du ærlig mis.
1: Salomo som fester disse visdomsordene til denne salmen.
2: Salomo, vi tjener deg, vises hva sannet, den salet min.
1: Og som omtaler pilgrimene når de kommer hjem fra fangenskapet.
2: Ja, hos mye lov å pilgrime i birra, hos i båte gitt og hos hans øret.
1: Som vi kan lese om i salme 126.
2: Da vi satt lokka salme, tror de kokte lukk i godas.
1: Vi har nå kommet fram til tempelplassen.
2: Silet al båten tempel, satt jeg.
1: Der synger de ikke om tempelet.
2: oppe i ei lavlokal tempel av Birra.
1: Men om vårt forhold til han som styrer og leder vårt liv.
2: Måtte ta han til allers våre så gjør godt det. Jo, vi har, jeg halter seg min ærlig mann.
1: Derfor er vår holdning til det som er rett og galt så utrolig viktig.
2: Den eller min til allers våre da som ville påstå jeg røkta. Nå darper slags.
1: Så vi lar oss styre av Guds ord.
2: Nå det med dyktighet som er styrer jo på himmelen, sa han.
1: Så vårt liv ikke blir forgjeves.
2: Nå det min ellen innsatte seg nå dusjas.
1: De visste at fangenskapet var en straff for deres ulydighet mot Guds ord.
2: De dykte at Kittakas svårt alle det korankastus sin jakohi svåda tihti mila saan i vastan.
1: Jo mer vi blir fyllt av Guds ord.
2: Ja, man vi är på mitt ettu jo vuhi mila saanin.
1: Jo mer får den helige ånd vägleda oss till att bli styrt av Guds vilja.
2: Ta stadion patsi vuhi namin. Tuolla vuot tämän ryhtysmaski peltimille ihmillis styrjuvun.
1: Utan att vi själv en gång är klar över det.
2: Vekko mie så ette kaldan oppa ihmillikken.
1: Disse pilgrimer regner med att Herrens välsignelse vill styra allt.
2: Mie ojni pilgrimer sirikinaste att det Herra borde sig nästa styre bort.
1: Både materiella hus och ditt och mitt andliga hus.
2: Sikedan materiala veso, ja då, ja må, vojnelars veso.
1: Salme 126, versene 5 och 6, där står det.
2: Salma nummer 20, koktelogi kohta. Vida ja kuda versa stjöntjuna tjalljuvun.
1: De som sår med gråt ska höste med friderop.
2: Sikude tjörru min kilve kallike ladje avu tjörvu min.
1: De går gråtna och bär den seden de sår ut.
2: Si vadde ja tjörru kottide tindam sötmana.
1: De kommer hjem med friderop. Og bærer sine kornbånd.
2: Men si bygget, si båte råktet, av og kjørvo min, godt i tøtten sin korne kippo i tæset.
1: Lykke og Guds velsignelse er ofte to forskjellige ting.
2: Lykke, jeg vil bore seg, når jeg lette av jeg kokte lagen asje.
1: Noe som vi mennesker helst blander sammen.
2: Jo, kan man mye overvåk til å se god oktim.
1: Vi kan bygge et hus, og det ser veldig flott og fint ut.
2: Vi har ikke hokset ved så nå, det har å ha kjapt i sorg og så enig.
1: Ja, praktfullt.
2: Jo, dere her var lars ved
1: så. Så det er en fryd og en lyst for det menneskelige øyne.
2: Nå at det er noe halskei, og må kjenne meg åttes.
1: Men hva hjelper det?
2: Måtte meg ikke ta vekk ham.
1: Om ikke Herren får bo i huset?
2: Jo, herre, i bæsa, asa, tanvesos.
1: Mange plasser kommer Guds ord ikke til med sitt sanne ord.
2: Og alle søyen. I både i mila sani, dina dårta våda sanin.
1: Det han har talt.
2: Det er meg som er sarmen.
1: Det som er rett og det som er galt.
2: Det er mille rykte og det er mille båstort.
1: Det får ikke rom hos folk.
2: Jeg har ikke sagt alle på luften.
1: Husk derfor hva du har falt ifra.
2: Mochtedandi ikke mastane kachan eret.
1: Omvend deg og gjør de første gjerninger.
2: Jorgal, ja daga, dei huastastagud.
1: Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og vil flytte lysestaken bort fra sitt sted.
2: Måtte just nå i dag, behova, det må både en fakestag at oppetjeli, ja sirtan, tjoga, takk og ere, du luktem.
1: Hvis du ikke omvender deg.
2: Just den i dag, jorgalosa.
1: Slik står det å lese i Johannes oppenbaring 2.5.
2: Vi lukker Johannes Halmost og Skirgis opp i kapitelis vidda verset.
1: Alvorlige ord som de i dag ikke reflekteres over.
2: Då eller sanit, man byrra ånne inno olo tajujovo.
1: I dag skal det bare tales om at Gud er god.
2: Ånne. Kalkasarno jo votusjatte i milla borre.
1: Gud er kjærlighet og han elsker alle.
2: I milla rakis vota ja så rakis da bokait.
1: Uansett hva vi tror på og hvordan vi lever.
2: Bekko manala mi al oskoseimet, tekke må mi en ærlig.
1: Salme 127 har et budskap klart og tydelig.
2: Sala ma tjodi koktrykki tjertjøsle, tjelaka sarni, mi sarno mikkie.
1: Som taler til oss om vårt store behov for Herrens velsignelse.
2: Ja, mi sarno mikkie, den store tarpo, at mi jo herra bursevnadosa.
1: Ja, det er helt avgjørende at Herrens velsignelse får utgjøre alt.
2: Jo, det er ei først kjølka satte herra borsevnals besa dakka bort.
1: Ja, absolutt alt.
2: Jo, ei først bort.
1: Og ei hans velsignelse betyr frelse og evig liv.
2: Eika du så så borsevnals av maksa da samme Besto jo mia agalas ellin.
1: Men det motsatte betyr fortapelse.
2: Jeg har mille nuppe laka etter det lako jo mi.
1: Vi skal sette pris på at Herren har gitt oss hviledagen.
2: Vi skal ikke harvo sa etter når Herre ladda mykje de vøynadam baby.
1: Og den skal vi bruke til å ta til oss av Guds ord.
2: Jeg danker at vi gav oss at vi valgte hos deg, mine sannhet.
1: Ja, det er også Herrens verk at vi i dag kan få feire 17. mai.
2: Jo, da er det meg til Herre, Dutti, at vi åndene satt i havet i kjøren plåka maja, baby.
1: At du skal få leve i et fritt land.
2: At vi ærlig ofte rikas kostle rafi.
1: Men hvor lenge det vil vare?
2: Måtte man gukka detta pistas.
1: Når landet vårt vender seg bort fra han.
2: Kom in rika jorgala ikke se ere herras.
1: Det gjenstår å se.
2: Den mi besa oi ni vitaset.
1: Bli i han, hvil i han.
2: Legge den solukte, jeg vunnet sånn solukte.
1: Det motsatte av hvile, det ikke arbeid.
2: Da ville vunnet steven opplake, eller det hele bare på.
1: Men etter Bibelens målestokk er det uro.
2: Måtte Bibelen, og jeg ville melde leda rafis våtan.
1: Og den uro får du dersom ikke Herren er der.
2: Ja, den rafis våtan og nattjort just herra i lett oppe.
1: Derfor er det mange som sliter psykisk.
2: Den eller hållokan marrache heter sig tervarsvåtan.
1: og streve med sitt frelsespørsmål.
2: Ja, rakja min, har ikke tegna best å gjøre meg kvartaldagen.
1: Kvinnen som lå i sykesengen følte denne uro og fikk ikke fred.
2: Ni så mig väl i bostiv sänkas, tauta jag maso i svåda, icke åtton rafi.
1: En kristen sykepleier prövde roa henne ned.
2: Och de kristallars bostiv dövsar gärtjali så takat en på maso här min.
1: Men samme vad hun sa eller läste fra Guds ord.
2: Måtte Vaikkal maison lokas teke lokai milasanis.
1: Så ga det henne ingen hjelp.
2: Teda hian tansutni makkarke vehki.
1: En predikant som var på besök hos sin gamle mor.
2: Och ta sarni det gile johpalanta med supores etnis.
1: Fick höra om denne kvinnan.
2: Ja, kulai annissona pirra.
1: Och han spurte henne.
2: Ja, sån gärna, Jesus.
1: Vad betyder Jesus för dig?
2: Majte Jesus maksa dunje.
1: Hon sa.
2: Ja, sån delki.
1: Jesus har gjort sitt, men jag har icke fått gjort mitt.
2: Jesus kalle ejas toima paraka mohte moninnesjadden ejan pelis meitike.
1: Men kjære deg, du må ikke ligge der og lyve, sa predikanten.
2: Mot rakiston, alle vel av des jegelis, tilki sarni deggi.
1: Lyve, jeg, sa kvinnen litt forskremt.
2: Nå gelis den på morgen, tilki nissen, jeg lyve ha det hos rakkene.
1: Ja, du lyver.
2: Jo, den gelis.
1: Du sier at Jesus har gjort sitt. Det är lögn.
2: De tälkar Jesus läs upp er i dagen.
1: För Jesus har gjort mitt.
2: Ja, Jesus läs tacka upp er.
1: Kan du gänta det?
2: Satakon alla sitt tälkitan.
1: Jesus har gjort mitt.
2: Jesus läs tacka upp er.
1: Han har gjort allt.
2: Som han är borta.
1: Allt det som vi icke får till.
2: Båta mig med några erköparkat.
1: Det gjorde Jesus för oss.
2: Tänta tacka Jesus med dit.
1: Jesus har gjort mitt.
2: Jesus lämås i dagen.
1: Ja, det är stort att få se och äga det.
2: I godale stories att oj ni jag äggad och satan.
1: Salig är det människa som har förstått att visst icke Herren är med.
2: Autokasleda olmoskiledani mitan att just Herra ille faros.
1: Är allt vårt strev till ingen nytte.
2: Lä bort min rachama tushin tahkojuvun.
1: Allt blir förgäves.
2: Orsadda duschen dagkott.
1: Därför må Herren vara med i allt vad vi gör.
2: Denna förrätte Herra läke melde på mig vid dagkott.
1: Det är så viktigt.
2: Det lär nog tarpaslås.
1: Att vi tar Herren med i allt vad vi gör.
2: Att det med valde Herra faru i bortasa mig vid dagkott.
1: Lik att allt går efter hans plan och vilja.
2: Nu att det på manna så aikomorsa jag tahtum melte.
1: Då blir du en hantlanger som uträtter det Herren vill.
2: Talle då sjötte melparki. Jag parkata mig herra tahtusi.
1: Det sies icke.
2: Jag kan ta djurna.
1: Dersom ikke Herren gir oss ordre om å bygge huset.
2: Jos Herre gjette mykje i det og at det hokse veso.
1: Så bygger vi forgjeves.
2: Det vi Huxetusjes.
1: Nei, han sier ikke det.
2: Nei, sånn kan det ikke nå.
1: Han sier...
2: Sånn det ikke.
1: Om ikke Herren bygger huset, så bygger vi forgjeves.
2: Just Herre, i Huxet vi så...

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det burde spørt en forholdet program.
0: Vi fortsetter Johannes evangeliet og det 20. kapittel.
1: Det vel gære av Johannes evangeliet, men så går ikke til noen kapittel sin.
0: Vi kalte dette kapittel for oppstandelseskapittelet.
1: Det var en kapittel, men det går ikke til den bajasjøtelen kapittel.
0: Og vi har hørt om oppstandelsen.
1: Og
0: vi har hørt om disiplens undring.
1: Om
0: Peter og Johannes som kom sammen til graven.
1: Peter
0: gikk først
1: inn.
0: Mens Johannes bare bøyde seg og så inn.
1: Johannes alkus på de også gåler estis.
0: Men etterpå så gikk de inn begge to.
1: Og
0: nå leser vi videre versene 7 og 8. Og klede som Jesus hadde hatt over hodet, det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen, han som var kommet først til graven, han så og trodde.
1: Jeg kjallet meg sikkert det litt, ni ville lære meg sånn så i veldig. Ei liitni pikta sai luhtlengal. Mutta chohkai gissu yuvun serasetsi. Tema näin maite ja nubbi mahtee gissi saa luhtelei pohtan uohtsan hauttelus. Ja sanoinni ja uskui.
0: Vi kan gärna se att Gud passar nöje på.
1: Mi ajo datsaa te i mil tarkilit kähtsä juokki rinki.
0: Tää on mange ting som nå skal skje.
1: Nu olulemme jalkalakka tahkauvat.
0: Og gjennom Johannes og minner han også om en liten, men verdifull ting.
1: Ja Johannes namu hadas, auta dinka millekal hoi onni, mutta ramken hoi mausules.
0: Vi leste her om det som lå rundt hans hode.
1: Tal mi lukemme tan birra, mi lei su aivi birra lemasen.
0: Det var avskilt ifra det andre lintøyet.
1: Nu at det da hilen doppere herra liten byksi lukte.
0: Det hadde form som hode.
1: Ja, det slei noko, det går aivig, gova.
0: Og det var formet slik at det kunne se ut som det hadde vært rundt hans ansikt.
1: Ja, det blei denne lagen, det går slik sylemmasen, så amal jo birra.
0: Kanskje dette overbeviste Peter om at Herren var oppstanden.
1: Da vei at det da, blei mi, da du har dårstand deg grei at det herra, bjetter av til at det herra, eller bare du har bajas, skjønselig.
0: Vers 9 og 10 leser vi.
1: Det lukket 8 i lukket versen.
0: Hittil hadde de ikke forstått det skriften sier at han skulle stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem.
1: Da skulle jeg på søylen arve den vel av kjallega at som bør i veier skjødgele hjem i luft. Det man ikke måtte jeg ikke forstå en rukket.
0: Ja, Johannes forteller oss jo noe merkelig.
1: Johannes må ikke da hun gjør det ikke da, altså.
0: De hadde ikke forstått dette om oppstandelsen tidligere.
1: At det sa jeg bare, jeg skulle nytt med den bare kjødgjelemme oppe nesten av ord.
0: Enda Jesus hadde sagt om dette så mange ganger til dem.
1: Og ikke Jesus lignet og etter kjert i den sikkige dagen.
0: Og at det gamle testamentet også ga sitt vittnesbyrd om det.
1: Ja, bare testamentet smilet to det stod satt av seg.
0: Og selv i dag så trenger vi det nye testamentet som en slags lyskaster for å se tilbake.
1: Ja, en dalmi tarpeetan Oda testamentet ko dahmika ka chuket rohtul luottam.
0: Slik at vi også kan forstå det gamle testamentet.
1: Nu at mi galagatas ajo hikmatu sa en po pares testamentet.
0: Og kanskje at en av grunnen til at det gamle testamentet ikke så mye brukt.
1: Ja, vet ikke okta mi at alle sivana pares testamentet ilhadden volu.
0: Ja, for det gamle testamentet så veldig mye brukt. Når vi leser disse programmene, så sier vi jo foran hvert eneste program. Dette er et program hvor vi gjennomgår samtlige av Bibelens bøker. Og når vi sier det slik, ja, da har vi jo ikke noe valg.
1: Det er ikke det du skal miske meg, men ikke valget jo miske.
0: Da må vi bare ta med alt sammen.
1: Nå tar alle med det, skal du alltid melde borten.
0: Og tenk så mye det har å gi oss.
1: Ja, det gjort det som han har lovet æsle mykje jædder.
0: Og når vi får lov å se det i lys av det nye testamentet.
1: Ja, og vi bæsa tanke etter ditt av det testamentet tjokas.
0: Vi må vel bare si til hverandre.
1: At det er mye verktelig godt kvæm og sammen tætje.
0: Det er mange av oss også i dag som leser vår Bibel.
1: Ja, det er lukket lemme lukket, men jeg ikke meg til Bibelen.
0: Men det er mye vi ikke kjenner.
1: Må det er lukket lemme ikke tatt dem.
0: Det kan nok være flere grunner til det.
1: Ja, det er galt jeg husker å lukket en gang.
0: For vi kan lese og lese det mange ganger.
1: Ja, det er lukket mange, mange gjerter.
0: Og stadig se nye ting.
1: Ja, alle får man ikke en ålder.
0: Og den hellige ånd gir oss et nytt lys etter hvert som vi leser og studerer Bibelen.
1: Ja, var det en på det liste gang om vi løkket, vi på det basse veien og kjøl, kjøl ikke en ålder sin.
0: Og etter hvert som vi hører Guds ords forkynnelse ut ifra Guds ord.
1: Ja, nå må jeg tenke om vi gulla hit med sann i særet i dem.
0: Det er mange prøvelser som kan komme til oss.
1: Og lurer jeg kalt ikke, selv om jeg har bort min ordning.
0: Det er også noe som kan gi oss erfaringer og lærdom i forbindelse med Guds ord.
1: Ja, det er meg da, jeg må smisse at jeg har hatt litt med sann i bildet.
0: Så når det er ting som skjer, så ser vi kanskje Guds ord på en annen måte.
1: Ja, det går jo ikke litt mye da, på hovedet. Det er ikke noe der, at vi alle er ikke kjært, jeg har med sann i ærela, kjære og innrønne.
0: Når vi har lest både i det forrige programmet og i dette programmet om de mange som kom til Jesu grav.
1: Nå går vi til noen dags deg. Jeg er ute i programmet. Nå er det ikke med på til den haute, Lothar.
0: Så er det jo ting som kan tyde på at Maria er den første som Herren åpenbarte seg for.
1: Ja, og du lemmer nå at Maria er det første som sa Jesus. Han må starte Jesus.
0: De som kom til graven, det var jo engelen som kom dit.
1: De var på til hav til oss av toppen i engelen.
0: Vi leser nå videre versene 11 til 15.
1: Ja, det er lukket. Åktene blogget verset, visst de blogget verset.
0: Men Maria ble stående og gråte like utenfor graven. Gråtende bøyde hun seg frem og så inn i graven, og fikk se to engler i skinnende hvite klær som satt der, der som Jesu legeme hadde ligget. En ved hodet og en ved føttene. Hvorfor gråter du, kvinne, sa de. Hun svarte, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han. I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. Hvorfor gråter du, kvinne, sa Jesus. Hvem leter du etter? Hun trodde det var gartneren og sier til ham, Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.
1: Mutta tämä on jo tjuttui hauttiin, olko pälti ja tjerui. Koska tällä ei tjerrumme, ja kouluissa on hauttisissa, ja se on oin niin kuin sitä enkelä johkaamme vilkisviksisissa uhta, aivekähtsin ja uhta julkikähtsin, tässä kun sieltä suomalaisille lämmäs. Ja sai telki, kun niissä on mannet on tjerut. Se on telki, sun ei aina kun sille valtaan, muu herra ei, ja ei mun tiedä, kun saa sille tämän pitkään. Ja kun se on leidän täällä, kanta jorkkii, se on join niin Jeesus alas tjoitsumme, ei se on tehtänä täällä Jeesus. Jeesus täällä, ja niissä on mannat on tjerut, kääntunut saat. Se on taivuja täällä uhtas kätti isit, ja täällä, ja herra just on lehti, kuottan suu eri. Te täälläkin mun, kun saat on lehti pitkän suu, te valtaan mun suu.
0: Igen ser vi det, att de ikke kjente han.
1: Taas minä aina vastaan, että ei siitä outan suun.
0: Vet du hvorfor?
1: Ja det kom manne.
0: Hun trodde ikke at han var vendt tilbake fra de døde.
1: Det ene går sånn i oskundan, at det sånn, ja, min mispajas, kvedjelen.
0: Vantroen er blind, og vantroen er stum.
1: Jeg påsko, levelje her, jeg gjør her.
0: Vi husker det som skjedde med Zakarias.
1: Vi må ikke meg til Zakarias av Birna.
0: Men en ting hører vi her.
1: Måte det er som vi går lovt å tenke.
0: Maria, hun elsker ham.
1: At Maria er en så rak i sin.
0: Men så må vi også si en ting til.
1: Måte vi vet det vel lovt å tenke det.
0: Kjærligheten må koble sammen med troen.
1: Og der har ikke så at det vært meg til oss kun og lovt å starte jobbet.
0: Hun gråter fordi hun elsker ham.
1: Sånn ser hun det dit og sånn. Galakistisum.
0: Men kanske också fordi hun ikke tror.
1: Jeg vil vei den ditte meg tenke sånn i osken.
0: Hvor mye det herlig gjort det legeme forandret?
1: Man olu lærte perva sin dachkujun romas dachkujun.
0: Ja, det vet vi ikke.
1: Vi vet det galdan.
0: Men vi tror ikke at forandringen så stor at hun ikke kjente Jesus igjen.
1: Måta, men jeg ikke galt det nå stor i skaldat er hun satte sånn i dauten så.
0: For selv om hun så to engler.
1: Ja, ikke sånn øyne gått engler.
0: Så synes det ikke som om at hun da tenkte på at Jesus var stått opp.
1: Ja, da gjør det galt veien etter sånn det ligger vel gjort seg til Jesus det bare er så ikke.
0: De spurte henne.
1: Ja, da gjør jeg ikke så.
0: Ikke fordi de ikke visste svaret.
1: I den dit, ikke la seg på dette vasta og sånn.
0: Men kanskje for å prøve å vekke troen hos Maria.
1: Må kalve i at den dit, fortsatt ditt, Maria Osko.
0: Men det svaret som hun ga.
1: Og da vasta og smaksen telsking.
0: Det forteller at hun fortsatt henger fast i det hun har forestilt seg.
1: Det er mye til at hun er den at det sånn dårlig gitt noe sånn æsle den og jeg vil den at det lær.
0: Han er fremdeles død for henne.
1: Den at det sånn det lær en ja med henne så åpes.
0: Og det hun mest regner med er at hun har stjålet legeme.
1: Ja, det er meg som ene mot seg gjort det skille vel at det så er mest legger meg lever dårlig vondt.
0: Hun venter ikke for å se Jesus levende.
1: Nå at det sånn ikke var den at det var ikke Jesus er ærlig min.
0: Og i sin vantro kjenner hun han ikke igjen.
1: Jeg tror jeg på oss hos siste det som i dauten så.
0: Men hør nå i vers 16.
1: Og det er all gula, den guften og blokkart. Verses.
0: Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk. Rabuni, det betyr mester.
1: Ja, Jesus selker sånn med Maria. Det gjør ikke sånn jeg selker sånn med Rabuni. Vi maksa sammen gå opp på hegget.
0: Da han nevnte navnet hennes, kjente hun igjen stemmen.
1: Jeg går sånn namn og hisse hun namn, det som dødte i hennes.
0: Den som talte som bare han kunne tale.
1: Så hun går til særten og noe, du ser sånn, det går til noe sagt til særten.
0: Hvis Herren skulle drøye.
1: Jo, særlig er det ikke galgenen vært dit.
0: Og vi alle skal gå gjennom dødens port.
1: Ja, vi bor ikke galgen her, men porta tjala mannen.
0: Så vil alle våre legemer bli reist opp en dag.
1: Det er galt gitt. Oktebajat, min rupmasjapajat, fødje litt.
0: Nå, han kaller oss ved navn.
1: Gåsson, min kjøre vunna mein.
0: På samme måte som han kalte dem ved navn som han vekket opp fra de døde.
1: At det samme lette gåsson, tenk å lekke bakbogdun bajas hautid.
0: Den gangen når han gikk her på denne jord.
1: Det ligger som vatsjoli tanhjertene litt.
0: Vi husker han ropte Lazarus, kom ut.
1: Nå går vi mojstig som kjør vi Lazarus på det olkes.
0: Og så står det skrevet, da kom Lazarus ut.
1: Ja, det kjør jo kjærlig jo natt Lazarus på det olkes.
0: Vers 17 leser vi.
1: Det lukte han kjeden og blokket verset.
0: Jesus sier til henne, rør meg ikke. For de er enda ikke faret opp til faderen, men gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til han som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud.
1: Jesus taler ikke ut, ja det munne går skal ikke munne fylle på jeres mannen, må ha kjenne du sa. Måte mannen må velge en du sa, jeg telsk sikke, og mannen på jeres ah kjenne, ja din ah kjenne du sa, jeg må utmiddelen, jeg din utmiddel hos ham.
0: Jesus sa at Maria ikke måtte røre ved ham.
1: Jesus tilkje at Maria ikke hadde gang koskade i sotningen.
0: Vi husker sikkert at han senere sa til disiplene.
1: Vi må ikke at Magnilsson tilkje matta jeg.
0: At de skulle røre ved ham.
1: At de skulle ikke koskade i sotningen.
0: Og da kan vi jo spørre hvorfor denne forskjellen.
1: Ja, det gjør at mannen er hos.
0: Og han sier.
1: Ja, sånn det er lekk.
0: For jeg er enda ikke fart opp til faderen.
1: Den
0: er
1: gått i munnen for mannen 8 kilo sammen.
0: Det var altså grunnen til at hun ikke skulle røre ved ham.
1: Ja, litt 8. Men det er sånn ikke lekk en god skreis sånn.
0: Men alt dette.
1: Må du bort da?
0: Det kan jo tyde på at han var hos faderen før han åpenbarte seg for disiplen i huset.
1: Må du. Da har du galt jeg hjemme etter. Da er det sånn i lemmer 8 kilo til å åter gått sånn. armustati ietes mahtaja gilustalle kolekke Jesus.
0: Ja, hvis han var det, så kan vi spørre, hvorfor det?
1: Ja, just all nole, det gjerde har ikke mannes nole.
0: Kanskje Jesus viste sitt blod ved Guds trone?
1: Ja, det ikke, Jesus tjejen, så var det tronautes.
0: Og at hans blod vente dum og sette til en nådestol?
1: Ja, det så var det masser også stått med stålhus.
0: Slik det er i dag.
1: Nå går alle.
0: Det blod ble utgitt for din skyld og for min skyld.
1: Da var det meg olka og i moja du diktim.
0: Og vi tror at blod vil være der gjennom hele evigheten.
1: Ja, men akkurat ja, til at var det stoppet agalekjøtt.
0: Som et evig vittnesbyrd.
1: Agalekjøttstussan.
0: Om den pris han betalte for oss.
1: Og tatt meg som er maksam min autes.
0: Dette er bare noe vi må spørre om.
1: Da er det du sikker meg mye for ikke gjerret.
0: For det står ikke hva som skjedde.
1: Denne går i kjøttsjå, miske mele, kjøttsjå gale mi, måle da, på hoven.
0: Vi bare leser her at Maria ikke måtte røre ved ham.
1: Du ser da mi lukka til Maria, ikke alle gang guske sotnen.
0: Og så sa han senere til disiplene, ta på meg.
1: Ja, man gil gale til alle kamata, jeg gitt, guske hek i munnen.
0: Nå skal vi også legge merke til en ting.
1: At vi gale gale merke sjout, rinkan.
0: At alt dette som skjedde,
1: at det bodde mig aldrig dag på hovedet.
0: Og dette som han sa.
1: Ja, det er mig som dag jeg.
0: Og som Johannes har skrevet.
1: Ja, men Johannes tar i kjallen.
0: Alt er nøye skrevet opp.
1: At det er noe der ikke litt kjall og jobben vi så pejas.
0: Han kalte Gud for min far og far for dere.
1: Ja, gå til deg, må akje jeg din akje.
0: Og min Gud og deres Gud.
1: Ja, må utmil jeg din utmil.
0: Hans fellesskap med faderen. Det er forskjellig for vårt fellesskap med ham.
1: Da er det to oktober, da sin det lærer deg skal komme inn oktober.
0: Ikke så lett å forstå for oss.
1: Eller noe er det ikke mye i det.
0: Men vi blir Guds barn ved troen på Jesus Kristus.
1: Og det er min mann er vi skjedde hos god bok til Jesus Kristus.
0: Mens Kristus Jesus selv.
1: Men Kristus Jesus er.
0: Han er en av det vi kaller for treenigheten i Gud. Den evige Guds
1: sønn.
0: Han synes å skille disse to måter her. Vi skal få høre mer om denne spenningen. For vi har nok mange spørsmål om dette.
1: Ja, men det er mange gjerne som.
0: Dette som skjedde påskedag.
1: Da som vi da på en bedre spegge.
0: Hvem kan forklare dette?
1: Ja, gil, jeg skal vi sagt i stand til ikke.
0: Og så kom spørsmål ut blant menneskene.
1: Ja, det var det gjerne det holdt opp min.
0: Var han stått opp?
1: Lego, hva er det til den?
0: Eller ble hans legeme stjålet?
1: Hva er det? Lego samme som vi så la de så nok mye.
0: Nå har vi lest hva som skjedde.
1: Alle middag slukken middag på hovedet.
0: Vi har lest Guds ord.
1: Jeg lukker nytt middag.
0: Og så kan mennesker gjøre seg så mange slags tanker.
1: Nå har vi ikke lagt. Nå er det ikke lagt skjort deg i hattnitt.
0: Men Guds ord taler sannheten til oss.
1: Må ta ut middag eller min dårte hvor det sier noe mye.
0: Den første dag i uken.
1: Den vøste spørsmålet vaskus.
0: Da sto han opp igjen.
1: Det er sånn. Vaja slikka i fasten.
0: Graven er i Jerusalem den dag i dag.
1: Ja, haudile, en dal oppe i Jerusalemes.
0: Men han er ikke der.
1: Og som Galile kjerten oppe.
0: For han er stått opp igjen.
1: Det er noe sånn er vaja skjødgjelen.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du der rundt ham.
0: Le vel.
1: Alle der, man.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Det burde spørt inn fasten alle programmet.
0: Og vi fortsetter i Johannes evangeliet.
1: Jeg skal igjen videre se på Johannes evangeliet.
0: Og holder på med det 20. kapittel.
1: Ja, det er en den godte lukket kapittel.
0: Der hvor vi har hørt om Jesu oppstandelse.
1: Ja, det er som i gulden Jesus bare kjødde lemme.
0: Og denne spenning som ble etterpå.
1: Ja, da, vi veit da meldt i spurtim.
0: For å finne ut om han virkelig lever.
1: Da, det er gjerne litt gavn, han lukket du da gjør alle med.
0: Nå skal vi høre at han åpenbarer seg for disiplene.
1: Da vi galega kulla tas, hvor sånn almen startet ikke smarte jeg gis.
0: Vi leser versene 18 og 19.
1: Jeg lukket gav som lukket, jeg av som lukket versen.
0: Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren!» Hun fortalte dem hva han hadde sagt til henne. Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken, av frykt for jødene hadde disiplene stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!»
1: Og da Maria Magdalena ba til dem og ikke la Martha i Gjertsson lei kjelken sånn i den. Hvor er lærkelig den baby, samme baby? Vi lærte vårt baby, hva? Hvor er utelikket da, på grunn av hva som er utelikket, tjøkken, en balodist i utelikket. Det er både Jesus. Jeg tror ikke hva som er utelikket, hva som er utelikket, rart i lærkestigen.
0: Det var om kvelden dette skjedde som vi nå leste.
1: Da må jeg bjelle og gøy med tappa og eks.
0: Og dette var også den første dag i uken.
1: Mot å legge alene det samme baby, hva?
0: Disiplene var redde.
1: Marte, jeg klikker meg gjør sorgene.
0: De hadde samlet seg.
1: Jeg lykker alt sorgene.
0: Men hva kunne nå skje?
1: At jeg hadde mye til alt da, hva hun ville.
0: Ville nå jødene komme og ta dem også?

0: at det han oppe gert var stendetjam.
1: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?
0: At det Simon Jonas barn i rakste kom om.
1: Ja, herre, du vet at jeg har det ikke, svarte Peter.
0: Ja, vet der var det, herre, om det da at hun rakste en dom.
1: Jesus sier, vær hørde for mine sauer.
0: Ja, det Jesus tilker, legger den mosa ut seg gertjen.
1: Fø mine får, sa han først.
0: Akse deg som til labber i stemmet.
1: Vær hørde for mine sauer, sa han etterpå.
0: Mange som sier deg lekkert, gert sin sos alt for dem.
1: Det er nok en stor prøve for oss mange ganger.
0: Det står deg gert eller smykke i mange av dem.
1: Enten det er det at vi skal tale Guds ord, eller vi skal høre Guds ord.
0: Det har til meg og særet nå. Det er ikke gull og himmel, sa han.
1: Og er det ikke dette det som Jesus spør, elsker du meg?
0: Ja, jeg vil ikke la meg Jesus ta stagere at det rakeste kom om.
1: Det er en stor prøve for oss også.
0: Ja, det står da Gertjelus smitte i mine otter.
1: Og slik fikk Peter det igjen, altså tre ganger.
0: Ja, da kan jeg gjøre det galt. Det er da tyggen med Gertjelus.
1: Vi skal høre videre nå hva Jesus sier til Peter.
0: Ja, det går ikke kulde til meg i tal, Jesus.
1: Vi leser vers 18 og 19. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belt om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.
0: Då är du i tjälkammon, Tutne, och de lyckas nårat. Tillbaka nästa ton är sett att jag mannäck och sa tahtot. Mot och de satte på risen. Det gick att de tog i dig att jag nu begär att baka nästa då jag tog alla bolo dock och sa nicht tahtot. Mot och de antälski som det är en dikte makkar jag med min solka i kundnjakt i himmelan.
1: Det er vel eneste gangen at vi hører Jesus tale på denne måten. Han hadde talt mye om sin egen død. Men nå forteller han jo Peter at også han ser ut til skal lide martyrdøden. Peter hadde just tidligere sagt at han ville gi sitt liv for Jesus.
0: Ja, Peter, jeg har ikke talt han i seg, sånn at jeg hadde så hekkes så dit.
1: Og nå sier jo Jesus at det kommer han til å gjøre.
0: Ja, da har Jesus sagt at det er noe sånn, noe bort og sånn jeg gjør, at sånn takker noen.
1: Vi leser videre frem til vers 21.
0: Ja, det er lukket den 8. gammel lukket verset.
1: Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Peter snudde seg og så at den disippel som Jesus hadde kjær fulgt etter. Det var han som hadde lent seg tilbake mot Jesus i måltid og spurt, «Herre, hvem er det som skal forråde deg?» Da når Peter fikk se ham, sa han til Jesus, «Herre, hva skal så skje med han?»
0: Jeg går sånn det ene til at det er sånn som jeg tror om om. Då berättar jag orki, jag ojni, då mahtar jag i tjovu med en resurs rakist. Jag går till välla i surat i västa, jag äcker det smalla sin jag tälski. Herra gillar gote du berättar. Då berättar ojni dan, det tälkar sån. Herra, mokar kallade dessa gävbet.
1: Kanske vi kan säga att det är ju likt Peter detta.
0: Vi var satt kretsjøt, når dalte ikke legge noe for dere og bjetter le.
1: Når Jesus hadde fortalt dette til Peter.
0: Når Jesus tenne bjetter i møyteren.
1: Så spør han, ja, men hva så med han andre?
0: Ja, det gjør jeg ikke når det er oppi.
1: Hva med Johannes?
0: Mot Johannes indelig.
1: Hva skal du gjøre med han?
0: Meiten, så inn jeg da legger ikke ta.
1: Har du ikke noe å fortelle hvordan det skal gå med han?
0: Ikke noen tatt i møyter, men ikke gjerne at det må tegne galge gjøre.
1: I vers 22 får vi svaret.
0: Men hvorfor kan man lukke av verset, stemmer jeg ikke fast, da du sa.
1: Jesus svarte, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det?

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vel møtt i Jesu navn.
2: Ordet fra din Jesus navn i.
1: Vi skal dele noen vers fra Efeserbrevet kapittel 5. Men før vi leser, så vil vi fortsette med å vende oss til Herren i
2: bønnen.
1: Kjære Herre Jesus, takk for at vi igjen skal få komme fram for deg i ditt navn. Og nå er vi samlet her for å høre ditt ord. Og vi ber om at du må tale til oss.
2: Og
1: at du taler til våre hjerter. Og gjøre ordet ditt til tukt eller trøst. Du ser vi er forskjellige samlet her. Noen trenger kanskje din tukt. Andre trenger din trøst. Takk Herre, for du kjenner oss. Det er ikke alltid like godt å ha et slikt kjennskap. Men desto mer viktig. Takk for at du ennå sier kom.
2: Og
1: at det ennå heter i dag. Amen.
2: Amen.
1: Efeserbrevet kapittel 5 og vers 14-17.
2: Efeserbrevet 5.
1: I Jesu navn. For alt som blir åpenbart er lys. Derfor sier skriften, våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Amen. Det er skriftens ord vi nå har hørt. Det er Herren som sier det. Og hva var det han sa? Våkn opp, du som sover. Men sitter det en flokk her i kirkesalen, i menighetssalen i Karasjok og sover? Dessverre tror jeg vi må si at det er mange kristne i Norges land som i dag sover. Og de sover tungt. Hvor mye angår det deg at mennesker i Karasjok går fortapt?
2: Målet din gjort deg, ja, til i at man har allukket Karasjok, at man lapper jo meg.
1: Hva gjør det oss at vi hører ordet fortapelse?
2: Meit at akka da, kom i kulla sani, den lapper jo meg birra.
1: Ordet snakker om to utganger av dette livet.
2: At det sa ni må ikke la kvokte og mannen Daniel Limis.
1: Himmel eller helvete?
2: Da la alle mye helvete.
1: Fortapelse vil si?
2: Da, på jo, my, selv på jorden av.
1: En evighet uten Jesus.
2: Da la det hake alle svarte alma Jesus og hake.
1: Og der farer de fleste mennesker.
2: Ja, da kommer han etter henne så nok mot.
1: Det sier også skriften.
2: Den selger tale mot det.
1: Smal er den vei.
2: Kan det til det ikke jeg nå.
1: Trang er den port.
2: Ja, bare skidder også.
1: Og få er de som finner den.
2: Ja, har det vært dette gode gavnet ham.
1: Våkn opp, du som sover.
2: Lika bare at han godt har det.
1: Du, det er Herren som vil ha deg som sitter her.
2: Det er gode herre gode dag, du er en gode jobba tas.
1: I våken tilstand.
2: At det er en god uheldig.
1: Slik at det kan være en nød.
2: Nå er det så at det er så fortsatt å løkke helt i.
1: For de som tror på Jesus.
2: At det sikkert er gode hos på Jesus alle.
1: At så mange går på den brede veien.
2: At det går nå er noen mann at han går til gjennom hele sin åttes morra.
1: At de går fortapt.
2: At det sikkert mann lapper jo meg.
1: Derfor leser vi også her.
2: Denne lokka ikke min møte av oss.
1: At å sove.
2: Det har hatt det året ditt.
1: Er å være i en død tilstand.
2: Det er det at det lekt ikke hjemme til alle svåres. Hjemme, jo.
1: Stå opp fra de døde.
2: Lika bare jeg hjemme i lukte.
1: Og Kristus skal lyse for deg.
2: Ja, Kristus skal det tjoke, du.
1: Tenk det.
2: Dortast han.
1: Videre les vi, se derfor til hvordan dere kan vandre varlig.
2: Jeg vet at jeg på min lokke at det er akkurat den nå, at den var akkurat oppgallet sin.
1: Ikke som uvise, men som vise.
2: Jeg har ikke hjelp med her, vi må nok vises.
1: Så dere kan bruke den daglige, laglige tid.
2: Nå at det er noe som har nytt av begvalget seg ikke.
1: Hva er den laglige tid?
2: Ja, da,
1: hva er den laglige tid?
2: Mildet for deg.
1: Det må være når Jesus enda sier kom.
2: Det er det at det går ikke noe på Jesus selv hva er på det.
1: At det er nådetid.
2: At det er meg.
1: At det er mulighet å vende om.
2: At alle vil ha vei og svarte gjøre litt.
1: For fortsatt er det mulig.
2: Og det skal enle vei og løs.
1: For synderen å vende om til Jesus.
2: At det så til at jeg gjør ikke det Jesus har lov til å gå løy.
1: Vær derfor ikke uforstandige.
2: Eller legge hjelp med hjelp min.
1: Men forstå hva som er Herrens vilje.
2: Måte å gikk med ditt av mine herre dato.
1: Hva er det som er Herrens vilje
2: med? Ja, mye eller mine herre dato.
1: Med menneskets liv.
2: Da min holde med hjelp min.
1: Vi blir født til jord.
2: Kom vi lese hva det er nemne la.
1: De fleste vokser opp i en familie.
2: Jeg er en som har satt ut noen bedre sin bajar.
1: Går på skole.
2: Jeg mener håpå.
1: Får en utdannelse.
2: Jeg er videre seg på halv i håpå.
1: Får en familie.
2: Jeg bedre sin.
1: Har et yrke.
2: Sist ofte og dillig. Barakå.
1: Og lever og blir eldre.
2: Jeg er ærlig hele sattet på det sammen.
1: Og så er livet over.
2: Jeg er ærlig med til.
1: Slik er det for de fleste mennesker.
2: Ole, den ene så opp munnen.
1: Var det dette Gud ville?
2: Det er godt å ha meg ville tatt om min til deg.
1: Gud som hadde slik en kjærlighet til mennesken.
2: Jeg vil mye gjerne rake så da opp munnen.
1: Det fineste som han skapte.
2: Det er derfor at det ordet som måtte drabbe hos meg sånn sier uten i det.
1: Gud ville noe mer.
2: Jeg vil ha leik og jeg nevnt på jeg har i det.
1: Gud ville ha mennesket til himmelen i evigheten.
2: Jeg vil ha leik og jeg har leik og jeg har leik og jeg har leik og jeg har leik og jeg har leik og jeg har leik.
1: Ja, det var et om å gjøre for Herren.
2: Det er jo ikke det da, og Herre.
1: Og for synderne til evigheten.
2: At det var jo så til at jeg har leik og jeg har leik.
1: Vi som var i kirka tidligere i dag. Vi hørte om da Jesus gikk gjennom Jericho. Og vi må tilbake til Jericho. Og vi skal lese noen vers fra Markus kapittel 10. Og dette er ganske likt det som vi hørte om fra Lukas 18 i dagens tekst.
2: Ja, det er mest av sola starten og i bordet sammen med Lukas hva som plopper i skolen med åpne.
1: Men jeg vil likevel ta med denne teksten videre i møte i kveld.
2: Jeg må ikke kunne velge anmerke hva det er det som gjelder å åpne ekket.
1: For den teksten har vi ikke vondt av å høre to ganger.
2: Det er ikke den det er som gjelder.
1: Og så er Guds ord levende. Og kanskje kan du få snappe opp noe nytt fra dette. Gjennom det vi nå hører. Fra Markus kapittel 10 og vers 46. De kom så til Jeriko, og da han dro ut fra Jeriko sammen med disiplene sine og en stor folkemengde, satt Timeus' sønn Bartimeus, en blind tigger, ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus sto da stille og sa, «Kall ham hit!» Og de ropte på den blinde og sa til ham, «Vær frimodig! Stå opp! Han kaller på deg!» Han kastet kappen av seg og sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok til ordet og sa til ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Men den blinde sa til ham, «Rabuni, at jeg må få syn igjen!» Jesus sa til ham, «Gå bort, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han syn igjen, og fulgte ham på veien.
2: Jeg sier på åte Jeroko, ja. Jeg går som vult i Jeroko, solk og soktene, hva som måtte jeg ikke kunne, ja, ollo, ollo, kunne. Det er litt himmel til hos barni, det er med disse barni med hos. Palka kuora chokkaamen ja kärjii tämmen. Ja kun se on kuulaa ja ahtee taas le Jeesus, tämä Nazarejälästä. Te riemais on suora vuosia sälläkin. Jeesus, ton naamme partni, artmi mupakki lii. Ja jätnäkäsi, kun kohte suuvai, se on javutuva sii. Mutta se on suora vuosakkaa hemppu, ton naamme partni, artmi mupakki lii. Ja Jeesus suosetti Jeesus ja kohtui siin suuraukkat. Ja siirä auki, että aam tänne teemme ja selkki suhteen. Lääkki torvulla suodjel, se on raukkaa tuu. Mutta se on nuolasti olkumus pikstasa eilen. Suodjelin ja pohdin Jeesus lusaa. Ja Jeesus vasti tiiä selkki suhteen. Mä aiton tahtoa, että mun kalkkaan takkaat. Mutta on taas tänne teemme selkki suhteen. Rabyyniin. Ahte mun sattan vaitin, mutta Jeesus selki suhne, olki tuos kuletu päästään, että lanaka sattai se on vaitin ja suovu Jeesus maatki mente.
1: Jeesus ja disiplinen var igen ute på vandring.
2: Og Jeesus og Martha Edikun leia på maskus tämme olkun.
1: De traf den blinde tiggeren Bartimeus.
2: Kosi, teg var ekki den salme hem i Bartimeus.
1: Da de kom gjennom Jeriko. Det var mye folk som fulgte dem. Og i myldere av snakk og uro. Hørte Bartimeus et ord bli nevnt. Han hørte folkemengden snakket om at Jesus var der.
2: Og
1: han Og en ting sto klart for Bartimeus I dette.
2: Ja, og da min utgjelkelse, da han holdt meg, da daste.
1: Jeg må få kontakt med ham, for han kan hjelpe meg.
2: Ja, det må være til noe just bedre som saker, jeg er sånn sagt, da vekk I mor.
1: Bartimeus var I nød.
2: Det noe sånn, nei, her, de sølte, hold meg.
1: Og tenk deg Bartimeus sin situasjon.
2: Jeg har gjort det, Bartimeus har tilladet for det.
1: Han var fattig.
2: Altså, han var jeg var.
1: Han var blind.
2: Jeg kan være med.
1: Sannsynligvis hadde han lite venner.
2: Jeg var sikkert I Sosekirkalunnen og Skipper.
1: Hans økonomiske tilstand var dårlig.
2: Jeg så heller ikke til alle svartelighet, jo.
1: Ja, han var hjelpeløs.
2: Kallet sånn jeg på svek I høkka.
1: Men, I sin tilstand...
2: Måte så til alle svartelighet.
1: Hørte han godt?
2: Han gula ikke alle bordet, så gula ikke alle.
1: Og han hadde nok hørt noe om Jesus, Davids sønn.
2: Jeg så Nikolan jo I dag, Jesus spyrte han David partner.
1: Og derfor var det nå han nyttet muligheten.
2: Ja, da leder han til sånn, da han vil jo få noe egnet seg, for seg vanskelig.
1: Til å komme I kontakt med Jesus.
2: Så på at de har, og saker I Jesus.
1: Koste hva det koste ville.
2: Maksos det meite mauser.
1: Han satt der og ropte.
2: Sånn tjokka jeg ser sånn bor.
1: Og du må tro, de var ikke fornøyd folket fra Jericho.
2: Ja, da er jo hei, hold på den, og dukta var ikke alle Jericho.
1: Med denne tiggeren som satt der og gjorde skam på den.
2: At det tigger ikke tjokka jeg ser der, jeg heppet så ut I, jeg kan ikke gi heppet på det.
1: Hvordan hadde folket I Karasjok reagert?
2: Må det ikke holde på tappe Karasjok, hva skal jeg sa?
1: Hvis det var ventet fint besøk.
2: Jo, det litt svårt I min høybore I vinne oppålegg I min oppålegg.
1: Det ble pyntet og det ble ryddet.
2: Ja, det litt inn av hovun, jeg tror ikke hovun, jeg sier.
1: Karasjok skulle vises fram fra sin beste side.
2: Karasjok, vikkal I tjeje hikkal den våre må spille igjentis.
1: Jeg vet jo ikke, men jeg regner jo med at det noen kanskje I Karasjok også.
2: Hun ikke det, men da jo nettopp Karasjok som ikke alle jokker ned.
1: Som ikke blir løftet fram I slike tilstelninger.
2: Vi kjetter det, vi bare løftet og lovdelt det for tidlig ikke til alle skjøres.
1: Noen som en kanskje skjemmes over?
2: Måte hun gå til hjelpene, vel jeg.
1: Du... Det var slik det var med Bartimeus.
2: Det det ene laget inn Bartimeus sin.
1: Han var en skam for byen sin.
2: Sånn I hjelper din og bare gav på holdet mye.
1: Men Jesus visste om Bartimeus.
2: Og det Jesus kallet tid I Bartimeus.
1: Og det var ikke uten grunn at Jesus var I Jericho nå denne dagen.
2: Ikke den dusjet ditt, jeg går Jesus til Jericho, hvordan begge vi.
1: Da han hørte Bartimeus rope, så stanset Jesus.
2: Og som gulag Bartimeus er kjørre med det, bis han I Jesus.
1: Og han sa, kall ham hit.
2: Ja, Jesus ser ikke I bukte, da sol molo sa.
1: Legg nå merke til folkemengden.
2: Ja, merker seg den ånden fetene hodet.
1: De som prøvde å hysje på Bartimeus.
2: Tingvete, gæsel ikke det, hvor jeg var ofte I Bartimeus.
1: De som på mange måter stengte veien for Bartimeus.
2: Mamma, han kan ikke det gå stenge, ikke gjen, og Jesus lo sa.
1: Veien til Jesus.
2: Jesus lo sa.
1: Nå snudde de om.
2: Da hadde ikke det gjørget ikke, eller ikke.
1: Nå sa de til ham, vær frimodig.
2: Da hadde sånn sett I sånn, jeg legger dårlig.
1: Stå opp, kom frem. Jesus kaller på deg, Bartimeus.
2: Nå, no, det kan da holde mot loket. Lika bare jeg sier, vant ikke på det. Jesus svarer på det.
1: Var det en...
2: Jesus raukker det.
1: Var det en treg og like selv Bartimeus som nå kom frem?
2: Det ikke det går igjen. Jeg skal håpe hva Bartimeus da bodde I jorden.
1: Nei, det var en Bartimeus som kastet kappen og sprang opp for å komme til Jesus.
2: I endelig etter falket I viktet seg her I noen av stier, men jeg vet ikke hva Jesus har lov til.
1: Tenk, Jesus hadde hørt ham.
2: Kula Jesus til kula han så.
1: Har du ropt till Jesus i din nöd någon tid?
2: Nej, kontor av en Jesus i du här i stakvarsike kulik aki.
1: Har Jesus hört ditt rop?
2: Nej, kon Jesus kullan du gärna.
1: Vet du vad? Jesus har hört ditt rop.
2: Kul, det är maja. Jesus kallar det kullan.
1: Bartimeus kom fram och så fick han höra detta fantastiska spörsmålen.
2: Bartimeus på jorden, jag bäsar kullan, han hörde alla.
1: Da Jesus spurte ham,
2: Jesus gjør, Jesus.
1: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jeg tror Bartimeus hadde mange svar.
2: Bartimeus
1: han trengte mat.
2: Bartimeus
1: trengte penger. Han trengte venner.
2: Jeg ostipet.
1: Kanskje trengte han klær og hus.
2: Jeg var vel bygda si, jeg råkte.
1: Men det var ingenting av dette, Bartimeus svarte.
2: Og det er litt mye, ikke det, meg partu med vasteri.
1: På spørsmålet han fikk fra Jesus.
2: Den kan kalle deg meg sånn at Jesus.
1: Han svarte at han måtte få bli seende, han måtte få syn igjen.
2: Det var vasteri, kalle meg, den kalle du, at det som sønst, og til jo ennå.
1: Hva sier det oss?
2: Det er ikke særlig.
1: Bartimeus har sett tidligere.
2: Bartimeus leoina nådde.
1: Han visste hva det ville si å se.
2: Sånn tidlig, men jeg leder ha høyne og åpnet.
1: Nå sitter det noen kvinner her.
2: Takk at hun kommer til 19. år.
1: Jeg vet at noen av dere er mødre.
2: Und der dann hat sich das ist ja nicht. Vielleicht so was er hat nicht.
1: Tänk over hvordan det var å ikke kunne se.
2: At det måtte det da hatt det er jo ikke nytt.
1: Jeg var et sted i Rogaland og hadde møte for samme misjon.
2: Hun lekker opp til Rogaland og sier lille oppan og samme misjon og oppan.
1: Jeg møtte en kvinne.
2: Hun deg var inne opp til 19-ålmund.
1: Hun hadde født 8 barn.
2: Sånn i rekalasen av kapsimana.
1: Men som ung jente, ung kvinne, hadde hun mistet syn.
2: Mot den årene jeg, den leier jo så masse noe ennå.
1: Hun hadde på jobb fått en brennende væske over øynene.
2: Sånn i åkta parkostekker, bolle og svar alle til. Spristånd, sånn i åkta. Amen, da gjør jeg ikke.
1: Da var hun 3-4 år. Og etterpå fødte hun 8 barn. Hvordan hadde det vært å ikke sett en av barna sine?
2: Det
1: kan jo du som far også tenke over.
2: Den satte kalt om meg på til å ha ikke gjort sitt en bakke liv.
1: Jeg grudde meg for å møte denne kvinnen.
2: Mange lennikken, hun deg var litt annet som holde på.
1: Jeg synes hun hadde grunn til å være bitter.
2: Etter mange lennikken, hun synes at hun skal ha skillet i noe på dem gjelder.
1: Kanskje hun kunne ha grunn for å være sint på Gud?
2: Jeg så ikke kalle meg ikke noe at det er sånn i rik på nytt med lille sortos.
1: Jeg grudde meg uten grunn.
2: Hun galler dagen en masse asiaka.
1: Hun takket og lovpriste Gud.
2: Sånn gikk det i meg nå gitt, Mila.
1: Selv om hun hadde mistet synen.
2: Var ikke sånn i masse noe ennå.
1: Før hun hadde blitt mor.
2: Og det går sånn igjen, ikke.
1: Så fortalte hun. Hun visste hvordan hver av de 8 barna så ut.
2: Hun gjør en galle måte til å måke opp til mann av øynene i holdkullet satt.
1: Dette var ikke det viktigste med denne hendelsen. Det viktigste med den var at denne kvinnen, hun var så glad for det Jesus hadde gjort for henne.
2: Og den er sånn lei nå i lost, og sagt, og heller det igjen ditt, og Jesus i takken nå sånne.
1: Det går an.
2: Tämän när jag har det där, det är nej.
1: selv om livet farer hardt.
2: Vaikka kuin ällimin ja karasi ällim ällimad täivän karas vuodain.
1: Med ett människa.
2: Nu lär hålla på in.
1: Så kan det hända att Gud vill något med detta.
2: Att det vill att tulla mig inte såna kan ju inte ha det väl räcker.
1: För att visa sin gränslösa kärlekhet.
2: Så Jesus kärlek med att råka på den.
1: Bartimeus bar om att få syn igen.
2: Ja, Bartimeus har ju en nåstein.
1: Vad ville du svart, du som sitter här i Karasjokka?
2: Nej, det är ju inte om vart den gången går till Jokkat, att den ska Karasjokka kyrkos.
1: Om du hade fått spörsmål från Jesus.
2: Just den lyfte hon som kanske alltid kan göra det där Jesus är.
1: Nå kan ikke Jesus stille deg det spørsmålet.
2: Jeg sa at det kan alle det hvor Jesus skal du ut igjen.
1: Men Jesus er her.
2: Det Jesus skal lade.
1: Og vi har hans ord.
2: Det er meg og min Jesus sa ni.
1: Og derfor spør jeg nå.
2: Ja, det er det gjerne mundal.
1: Hva vil du Jesus skal gjøre for deg?
2: Nei, jeg kutt meg tatt ut når Jesus skal gjøre for deg.
1: Kanskje har du vært en kristen i mange år.
2: Så er det sånn lærmer som kristen, eller så lov jeg ikke.
1: Vi har snakket om søvnen.
2: Mille Hoffmann.
1: Søvnen.
2: Og at det må bidra.
1: Kanskje er du en av de som sover.
2: Så er det sånn lærmer som kristen, en god året.
1: Når man sover, ser man ikke.
2: Går man så alle det i veien.
1: Kanskje trenger du å be om å bli vekket opp.
2: Så er det råkket alle at om jeg tar den etter som bokter jo vil i bajas nakker i siste.
1: Så du kan få se Jesus klart.
2: Nå er det de bedre litt høy inn i Jesus og kjelker sitt.
1: Å få se Jesus klart trenger vi nå.
2: Trenger på Jesus og min dag på sitt kjelker sitt kall dag.
1: Det har blitt sagt i 2000 år.
2: Da er det kjelker jo vunger ikke du var jeg ikke.
1: At Jesus kommer snart igjen.
2: Ja, Jesus båter varka.
1: Men nå er vi nærmere enn noen tid.
2: Talle blaka Moses og kvassike lelemer.
1: Og vi ser at Jesus kommer snart igjen.
2: Ja, men jo er enig at Jesus skal båter i behov varka.
1: Derfor håper jeg du også.
2: Da er dette da i hvor måned er det om veita.
1: Kan be om noen.
2: Att det är rockala mitt ansvar så mycket om jag hoppas.
1: Som är avgörande för ditt kristenliv.
2: Mille det går tack och jobb med och kristalla fjällimis.
1: Slik att du kan vara av dem.
2: Att det nu har det då när mitt ansvar mycket sägs.
1: Som Jesus kännes vid.
2: Och gå till Jesus i stått och jobbet.
1: När han kommer igen.
2: Gå som borta fast den.
1: Vad skedde med Bartimeus?
2: Ja, men jag tappade i Bartimeusen.
1: Han fick syn igen.
2: Han var sån att jag är inne hos den.
1: Och han följde Jesus.
2: Jag sa att jag var Jesus.
1: Varför?
2: Jag menade.
1: Han hade mött en kärlighet.
2: Sån i dig var den rak i sådan.
1: Som han trängde.
2: Men jag sa där på sig.
1: Och så sitter du också här ikväll.
2: Jag tjockat om inte det här säkert.
1: Som har mött denne Jesu kärlighet.
2: Hotel att jag var den Jesu trakis var den.
1: Som du är avhängig av.
2: Man sa då nu där på sig att man är jag.
1: Om du ska nå himlen.
2: Och att de ska nå att de ska ha halmi.
1: Jesus gjorde det slik.
2: Jesus tackar i ena dagen.
1: Att den helige Gud som icke tålte synd.
2: Att det passi min god till hjärtans otto.
1: Blev försonet.
2: Jag satt där så på huvudet.
1: Och så är himlen öppen.
2: Ja, det är lärligt mer rampas.
1: Och vet du vad?
2: Ja, det är det mot.
1: Du som har Jesus.
2: Då ska jag se Jesus.
1: Gud väntar på dig.
2: Vilka det var det då?
1: Vi ska få ta på oss en rättfärdighetstrakt.
2: Men jag tror att det är faktiskt att läsa mig och det var en hos Gud vad det viktigaste.
1: Jeg er glad i farger.
2: Månen er i
1: farger.
2: Ja, det må jeg. Månen har jeg lov unige, holde unige.
1: Derfor synes jeg det er flott å se dere som kommer i disse fargerike koftene og kledningene. I himlen er det en rettferdighetsdrakt som passer den enkelt av oss. Da jeg ble gift, fikk jeg en kone som stelte med meg på mange vis. Som unka var jeg ikke flink med å handle klær.
2: At det må noen ha landet meg inn, det må makke handle eller noe kjærke